Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me doje afa. Enwom no so. Bia be ben na ko. Funny stories and fearless nina. Esu mi sadiso. Me suama. Nemu me kan chio bia wo. Ebe ko concert dia ye mia. Jesa bibia.